0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če govoriš o ljudeh, govori o njih dobro.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.